Ole tu ni ading a ifai gwan putlak na inading tu zing dagu le minit nga hongin tiangin dile ki panalak so new sin english na ngai khadinga dagu le minit so min biak piang na hun sia chin ngai ching akipan pathian phatna la ngai hia in dagu le minit som le nga damthe na hun sia hepatitis c akiven ding dan le akikep ding dan chi thu pi pan sana doctor lian go man samte akipan thu kop ingai heding a dagu le minit som ni telsuina hun sia basic information of climate change chi thu pi zanga ngai kim akipan thu kop ngai kha in

Nagule minit som ni ile nga in dunia di nga lavoy gam nga ila vung santing akipani nga hedi nga. Nagule minit som tum paiti program huna agape male voice di akipan patihan panala nga hiya in zing nagule minit som nga mar program a Janet Elvarte akipan patihan panala nga hedi ihe zing nagule minit som thado programa thien kim bai tel apol de ki pan pathian panala nga khia in taksa ge laminit som thum ahungin chang in ifala ki pan lak son tu thak lak khom inga he dinga taksa ge laminit som li in zami house la ki pan la to leng inga he ding a taksa ge laminit som nga in beats of hearts lungkoi la te paite compound ingai dinga he ahon kai khop saktu ahile elen ahe da gyat in deleki panalakson samachar prabat da gyale minit som le nga in deleki panalakson ma news in english da gyale minit som thumin shilonga ki panlakson notice news da gyale minit som li in tangam gingkilom kabui hunse a ajum gangme le polte ki pan pathan phanala ngai hia in da gyal minit som ngale nga in sapla santana lati ngai khedinga da kwa in hindi film lati ngai kheding a da kwa le minit som ni in manipuri film lati ngai hia in da kwa le minit som thumin mumbai ke panalakson vivid bharti hun se isang dinga zing dak so min tu ne dinga hun se masa zing kar hun kha kheding a he ni taklam dang ni le minit som nga le gya tin tu ne dinga hun se ni na ni taklam hun hon a hin on dinga ta thumin hindi ngai siam ni taklam dak li le minit som nga le nga in program summary ingai kheding a da nga in tangam ging kilom ka bui hun se ka me lu si le bolte ki pan la to le ngai kheding he ni tak lam da nga lim ni som le ngai in tangam ging kilom vai phe hun se lam ne pau le bolte ki pan pu pa lai ngai kheding a ni tak lam da nga lim ni som thum pai te program a ngai he tu tin la to le na hon tel khom te ngai khia in Pastor T. Din Kansuan Agipan Global Day of Parents Ahito Kitonin Together for Parents Chitupi Zanga Tukup Akaswani Chuchan Purakum Thak Ingai Heding A Daguk Mar Program A Ngai Hetu Tien Latualing Nahuntil Hom Tiw Ngai Heding A Nitaklam Daguk Leminit Som Thum Thadaw Program A ngai hitu ten la to leng na hon tel khom tiu ngai heding ehe ni tak dak sagi in ten lo ten hun sia bi thanglung mon ngai te le pol te ki pan la to leng ngai khya in cement na se papa nek tak zon na chi tu pi zanga in chin son mu a ki pan thukum ngai heding ehe ni tak dak sagi le minit som thum in ipal ki pan lak son mani puri tu tak lak khom ngai khya in dak sagi le minit som li le ngai in civic sense hun sia College wing VA LK mungai te to OB interaction hun ngai heding ehe taksegi le minit som nga le nga tangam ging kilom simte hun sia nyang son kim le polte ki pan pathian phan na la ngai heding a dagyat le minit som in en son zalean IFS retired to holim na episode thum na Akaswani Rajanpura Akum Thaklik Lek Holimpi Tu Chin Biak Sang Tua Hun Zang Ding Ihe Da Gyal Minit Som Ni In Tual Sung La Sasyam Ebenezer Akipan Patian Panala Sap Pao In Ingai Kedinga Da Gyal Minit Som Thumin Summer Diarrhea and Heat Stroke Chito Kisai Dr. Donna Samti Akipan Tukup ngai heding ihi hiai ahile Akaswani Chuchanpura khum thaklik leku ahi

Ramachun ngai la tu hain la tu leng ngai nu mum tak tak inum tlang hai ingai tlak ding ani jing dar sar min som alon rin ei hun alo top ta radio program lo ngai tu hai in reng in hun mangin hoi